Annie Lennox, Mary Bell, Walking on Broken Glass, det var også Paul McCartney og Wingsmith, Silly Love Songs. Justin Timberlake fortsætter musikken. Vi skal have fingrene i dag her lige nu. Det er på Rock Your Body, der nyder klokken 9.

Wham! Som endt så Wake Me Up Before You Go-Go til gruppen Faith No More her på Radio Alfa. Husk nummer til studiet direkte 20 75 11 11. Her kommer Faith No More og Easy.

First Sight. Og der var også Amorina luften tidligere fra gruppen Toto med deres verdenshit Roxana. 8 år har jeg klar til dem, den svenske gruppe, som lavede et hit for mange år siden om den spanske ferieby på Mallorca, Magaluf.

Sommerfeld her sammen med Maggie Reilly på Moonlight Shadow. Og så kan jeg også byde dig velkommen til Late Night den her torsdag aften. Jeg er Søren Dahl, er her frem til 24. Tak til Per, som har sendt alle tiders aften siden kl. 18. Og her er det Lana Richie og My Destiny på Radio 5.